0: Коля вам поведав. Music first and only music first. Здайка сам спит, прецідник, бо ми порем празднику. У White House повабу квінті дори. Кармелан, я їх найраніше послуша. Катку доберга ансамбла, кат як квінті дори. У USA нікерні. Гані.
1: Дори, дори, дори, дори.
0: Хенджіри, сендедеда, шендедеда, коріо, квінтет дори, є рес найбольший ансамбл. Ким би честитав туди усам ніховим дружинам, ки подпірає ансамбл і скупай самочнейші, кот войска Северне Корея, хогодогодо. Ким би повабив квінтет дори у Пьонгьянг да наздравимо на 30 лет делування і си жели да квінтет дори полети у наследних 30-х летих мочно і високо кот ядерска ракета. Йона подківано кішкум халаш. Квінтет